серце як світач. Знову натхні мені, ти заповідь.

waving your banner all over the place.

0: Радио «Рація».
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8-я, у Польшчы 7-я гадзіна. НАТО можа ўзгадніць пакеты дапамогі Украіне на 70 мільярдаў еўра ўжо ў ліпені. Дэлегацыі каардынацыйнай рады вынеслі вотум недаверу, арышты напярэдадні парламенцкіх выбараў у Арменіі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Краіны НАТО разглядаюць новы пакет ваеннай дапамогі Украіне ў памеры 70 мільярдаў еўра і рашэнне можа быць прынята на ліпеньскім саміце Альянсу ў Анкары. Ініцыятыва была прапанавана Нямеччынай ў траўні. Яна ўключае не толькі фінансаванне, але і новы механізм маніторынгу укладаў краіны-партнёраў. Гэты падыход павінен забяспечыць больш празрыстае размеркаванне цяжару паміж саюзнікамі, паведамляе палітык. Паводле дыпламатычных крыніц, некаторыя краіны занепакоеныя нераўнамерным размеркаваннем выдаткаў на падтрымку Кіева. Украіна зацікаўленая ў тым, каб дэмакратычныя рухі на постсавецкай прасторы развіваліся і Расія таксама дэмакратызавалася, адзначае амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Ярослаў Чарнагор. Ён не выключае дыялог афіцыйнага Кіева з прадстаўнікамі расійскай супольнасці.
3: Я не выключаю дыялог з тымі прадстаўнікамі расійскага суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет – це ж це захист українських національних інтересів. І саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія.
2: Ярослав Чорногор згадав, що на боку України змагаються і російські, а добраохвотницьке формування, а так само формування поневолених народів Росії. Тому він міркує, що в Україні ще будуть зустрічі з представниками російської опозиції і національних рухів. Репресії у Білорусі. Станами на 6 червня признане політичним в'язнем 871 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статус отримали 4655 осіб. Гетія лічби називає правооборончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 942 політичних зневолених станом на суботу. З їх 124 жанчини, 22 осіб. Особи були відправлені на примусове лечення. Скандал у координаційній раді. Делегація Олександри Мамаєвої винесли вотум недовіру у її фракції. У зв'язі з обґрунтованими перестерогами у інтересах безпеки спису і фракції «Європейський вибор», кваліфікованої більшістю трьома чвертями голосів, з подарення Олександри Мамаєвої винесені вотум недовіру, повідомляється у телеграм-каналі «Блока». У зв'язі з гэтым рашэннем далейшае прадстаўніцтва Александры Мамаевай ад імя еўрапейскага выбару не ёсць магчымым, паведамляе фракція. Паводле Александры Мамаевай, падчас унутранага абмеркавання ёй ставілі ў віну нібыта перасылку скриншотаў закрытай перапіскі трэцім асобам, прысваенне вынікаў чужой працы і правядзенне кансультацій з іншымі фракціямі без узгаднення. Яна ўсе гэтыя вінавачэнні адмаўляе і кажа, што ніякіх доказаў ёй не паказалі. Цытата. «Мне падаецца, што гэта прыклад недапушчальнай палітычнай канкурэнцыі. Я з'яўляюся кіраўніцай міжнароднай камісіі, кіраўніцай дэлегацыі дэмакратычных сілаў Беларусі ў ПАРЕ і магу сцвярджаць, што актыўна там працую на карысць дэмсілаў і Беларусі». Замежжа. Шесть кандидатов от пророссийской оппозиционной партии были арештованы в субботу в Армении, поведомляют державные СМИ без указания причин арештов. Инцидент отбылся за день до парламентских выборов. Державный следчий комитет Армении, который провел арешты в субботу, не отказал на пытание агентства Reuters об причинах этого решения. У поведомлений говорится только, что затриманные были чальцами партии «Моцная Армения», которую означали российская армия армянські мільярдири Самвел Карапетян, який знаходиться під хатнім арештом по обвинуваченні у закликах до звірження уряду. Сам він відхиляє гэтае обвинуваченні як політично мотивованыя. Каля 2,5 мільйона громадян Арменії будуть сьогодні обирати не менш за 101 депутата. Докладная колькасць залежыць ад механізмаў ураўнення, прызначаных для гарантавання стабільнай большасці. Зараз у армянскім парламенце 107 депутатаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com, да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, чытанне з 20 раздзелу. Павел, вырашыўшы абмінуць Эфес, каб не затрымацца ў Асіі, бо ён спяшаўся, каб па магчымасці ў дзень пяцідзясятніцы быць у Іерусаліме, паслаўшы з Міліта ў Эфес, ён паклікаў прасвітараў царквы. І калі яны прыйшлі да яго, то сказаў ім: «Вы ведаеце, як я з першага дня, калі прыйшоў у Асію, увесь час быў з вамі. Дык вось, дбайце пра сябе і пра ўсё стада, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў крывёю сваёю. Бо я ведаю, што пасля адыходу майго увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць стада. І сярод вас саміх паўстануць людзі, якія будуць прапаведваць скажона, каб падцягнуць вучняў за сабою. Таму будзьце пільнымі, памятаючы, што я 3 гады, дзень і ноч, няспынна са слязамі вучыў кожнага з вас. І цяпер даручаю вас, браты, Богу і слову ласкі Яго, якое можа наставіць вас і даць вам спадчыну з усімі асвячонымі. Ні серабра, ні золата, ні адзення я ні ад кога не пажадаў. Вы самі ведаеце, што патрэбам маім і тых, што былі са мною, паслужылі рукі гэтыя мае. Ва ўсім паказаў я вам, што так працуючы, трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: «Дабрашчасней даваць, чым браць». І прамовіўшы гэта, ён стаў на калені свае і з усімі імі памаліўся. Разважанне над апостольскім чытаннем. Тэкст з кнігі дзеяў апостольскіх, які мы толькі што чулі, сапраўды вельмі кранальны. Апостол Павел ведае, што час яго служэння царкве і час яго зямнога жыцця ўжо сыходзіць. Перад тым, як адысці, ён горача жадае пабыць яшчэ раз у Іерусаліме і мае намер прыйсці туды на свята Пяцідзясятніцы. І другое яго жаданне – наведаць заснаваныя ім грамады, каб развітацца з імі і даць сваё апошняе настаўленне. Сёння мы чыталі, як Павел паклікаў да сябе прасвітараў Эфесскай царквы, і з якою цеплынёю і перажываннем за іх ён дае ім сваё апостальскае дабраславенне і настаўленне. Апостол Павел падкрэслівае роль прасвітара, як забавязанага берагчы царкву Хрыстову ад так званых ваўкоў лютых, гэта значыцца ад лженастаўнікаў, якія скажаюць хрыстовае вучэнне, калі, прыкрываючыся імем Бога, яны пачынаюць прапаведаваць і лжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае прасвітараў і іх грамады Богу, бо ведае, што яго зямны час ўжо абмежаваны, і ён сам больш не зможа клапаціцца пра іх. Прасвітары мусяць самі пераняць усю паўнату адказнасці за свае грамады. І таму вельмі важны іх вобраз і іх прыклад. Павел нагадвае, што ён быў заўсёды вельмі асцярожны, каб не падпасці пад асуджэнне за карыстанне грашовымі сродкамі грамад і аддаваў перавагу таму, каб працаваць самому і сваімі рукамі зарабляць на сваё пражыццё, разумеючы вялікую спакусу для людзей ад такіх абвінавачванняў. Вось ён і кажа, што дабрашчасней даваць, чым браць. І закончваецца гэтая сустрэча гарачай малітвай, калі і апостол, і прасвітары сталі на калені перад Богам, просячы дабраславення сваім цэрквам.

апостол Павел і фесалонікійці – нараджэння хрысціянскага сэрца Македоніі. Калі мы гаворым пра Фесалонікі як пра адзін з галоўных цэнтраў сусветнага праваслаўя, мы непазбежна вяртаемся да вытокаў, да сярэдзіны першага стагоддзя нашай эры. Менавіта тады у гэты буйны партовы і стратэгічны горад Рымскай імперыі прыбыў чалавек, чыё слова назаўжды змяніла лёс гэтага гораду. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духоўным айцом і заснавальнікам фесалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых пропаведзяў у сінагозе да глыбокіх і пранікнёных пасланняў адносіны Паўла з жыхарамі Фесалонік сталі прыкладам сапраўднай пастырскай любові і заклалі падмурак хрысціянскай тоеснасці горада. Каля 49-50 гадоў нашай эры падчас свайго другога місіянерскага падарожжа апостол Павел разам са сваім паплечнікам Сілам і Цімафеем ступіў на брукаванку Вія Ігнація, вялікай рымскай дарогі, што вяла ў Фесалонікі. Горад на той час быў бурлівым і шматнацыянальным мегаполісам, сталіцай рымскай правінцыі Македонія, дзе суіснавалі грэцкая культура, рымская адміністрацыя і шматлікія ўсходнія культы. Паводле кнігаў дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іудэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Рэакцыя горада была вобразнай і магутнай. Частка юдэяў паверыла Паўлу, але сапраўдны прарыў адбыўся сярод пабожных элінаў, грэкаў-язычнікаў, якія шукалі ісцінага Бога і знатных жанчын горада. Гэтыя людзі, стомленыя ад крызісу паганскай рэлігіі, убачылі ў хрысціянстве не проста новую філасофію, а жывую праўду і надзею. Так нарадзілася першая хрысціянская грамада Фесалонік. Поспех місіі Паўла выклікаў моцную зайздрасць і незадаволенасць сярод той часткі юдэйскай супольнасці, якая не прыняла яго слоў. Быў справакаваны гарадскі бунт. Хрысціян абвінавацілі ў цяжкім для рымскіх законаў палітычным злачынстве, у тым, што яны паважаюць іншага цара Ісуса,

Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы. Гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда. Храм Святого Георгія – адзін з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4-го стагоддзя як частка імператарскага комплексу галерыя «Ратонда», пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў фесалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – гэта адзін дзеючы манастыр у межах гістарычнага цэнтра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царкоўнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостол Павел прапаведаваў мясцовым жыхарам. З тэрыторыі манастыра адкрываецца захапляльны выгляд на горад і тэрмічны заліў, а сам ён знаходзіцца пад юрысдыкцыяй Усяленскага патрыярха. Фесалонікі сёння сустракаюць паломнікаў асаблівай атмасферай. Тут няма мітусні мегаполісаў, нягледзячы на жывы рытм сучаснага жыцця. Праваслаўныя традыцыі глыбока краняцца ў побыце мясцовых жыхароў. 26 кастрычніка, ў дзень памяці святога Дзімітрыя, горад святкуе свой галоўны дзень. Праходзіць шматтысячны крэсны ход з мошчамі святога, у якім удзельнічаюць іерархі з усяго свету, вайскоўцы і вернікі. Для беларускіх вернікаў і паломнікаў з іншых краін Фесалонікі часта становяцца таксама варотамі на святую гару Афон, паколькі менавіта адсюль пачынаецца шлях у манаскую рэспубліку. Аднак і сам горад здольны падарыць незабыўныя духоўныя адкрыцці. Шпацыр па яго старажытных вуліцах, ціхая малітва каля святых мошчаў і сузіранне векавых мазаік дазваляюць кожнаму адчуць сябе часткай адзінай непарыўнай хрысціянскай гісторыі, якая пачалася тут яшчэ з гарачых слоў апостала Паўла.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. В Украине заявляют про готовность реагировать на магчымыя пагрозы с территории Беларуси. У Гомелі вынесли присуд, верагодна, по новой справе рейковых партизанов. У ЕГУ абмеркавалі, як вернуць беларусаў да удзелу ў грамадскім жыцці. У студии з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Украинская державная помежная служба не назирая каля белорусско-украинской межи такой колькости российских войск, якая могла б сведчить про подрыхтовку наступу на Украину. Про гэта заявил представник ДПСУ Андрей Демченко. Але поводле его слова, апошнія тыдні назирается павелічэнне колькости выпадков, калі российские беспилотники заходят у поветраную простору Беларуси, а затем накировываются в бок Киевской и Житомир. Області України. Тим часом в Україні заявляють про готовність реагувати на можливі погрози з території Білорусі. От середини минулого місяця український політолог Ярослав Чорногор займає нову для себе посаду – амбасадора по особливих дорученнях Міністерства заміжних справ України. Беларусь з'являється одним з найважніших напрямків його діяльності. У ефірі нашого радіо Олександр Чорногор обозначив некілька пріоритетів своєї діяльності у білоруському керунку.
3: Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу у Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі.
2: Як означає Ярослав Чорногор, для України важна, каб у будучими Білорусі була вольною, незалежною, суверенною і демократичною державою, де безпечним сусідам. Репресії у Білорусі. У Гомельським обласним суді винесли присуд 65-годовому жихару вёскі Лагуни Добруцкого району Сергію Стасенку, верагодна, по новой справе рейкових партизанів. Йому приписали замах на акт тероризму, незаконне діяння дотична вогнестрільної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, навмисне приведення у непридатність транспортного сродку чи шляхов зносинів, зраду державі, створення екстремістського формування або уділу їм. Міркуючи з артикулів, мужчина мав намір пошкодити чигунку. Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-сустріч про переасенсування демократії в епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативна демократія як інструмент супротистояння авторитаризму і її роля у найновших громадських протестах, у тим ліку вертання жихарів Білорусі та активного уділу у громадському житті після годів репресій, каже спікер, кандидат філософських наук, ад'юнкт Інституту історії Польської академії наук Ігор Бортник.
4: У нашому громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива, вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешта вирішити.
2: Особно подчас семінару закранули тему низкой явки на выборах у координаційную раду. На думку дослідчика, гэта звязано з тим, що многія беларусы у выгнанні не бачаць достаткова выразных вынікаў працы демократычных структур, каже Ігар Бортнік.
4: Для беларускіх грамадзян, тих, які знаходзяцца в эміграцыі, не відавочны вынік такого удзелу у голосаванні. Координаційная рада ўжо як організація існуе, шэраг гадоў і невідавочна тое, для чаго треба ісці голосаваць. Справа у хутчэй не ў пасіўнасці нават.
2: Паводле Ігара Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятыў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так ось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 або 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць на мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапеўтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там стаўлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы яе просто слухаем, там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо якбы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені няма праблем. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. навіть з самого зеру. І бувають люди-професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад, ось академічними вокалами вони займалися, у хори. До речі, це самі тяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема, хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходить на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім вже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розігрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з деякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Ти зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе? Гэта народний спів, гэта класичний, гэта што?
1: Класічна вуголю гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіў, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну, зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускага артыста.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман яра мне які заспяваць. О, мана я, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белышку пушчу спяваюць часта. Народныя песні, гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна, Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах-то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана у Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што а шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажыць, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеиваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэта занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеиваюцца, ёсць такія, якія адсеиваюцца, і не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраиваю новыя стасункі, прастраиваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цыпляюсь, ні за што не цыпляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

сторонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджерам тэатру і SMM-менеджерам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй насамрэч, чым усё адразу в адну кучу сваліваць.

0: Про гукавую школу, про гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там белы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта

0: Працую, наколькі это правда.
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр, гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі. Увакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр. Знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аманда Бергман. У основным вядомая як вокалістка гурту Amazon, але сустрэць яе можна не толькі на сцэнах, але таксама ў шведскай Даларме, дзе вядзе сваю гаспадарку. Гэта яе цэнтр сусвету. Шведская вакалістка прэзентуе Embraced for a Second as We Die, свой сольны альбом. Жыццё ў аддаленай фарме дае ёй напэўна дыстанцыю, але і без гэтага яна вельмі паважае свой час, час іншых, яго вартасць і моц сустрэчы з людзьмі. Не вельмі хоча быць часткай індустрыі, ў якой запатрабаванне на безупынны кантэт у садсетках пераважае над сустрэчай, эмоцыяй, сапраўднымі адносінамі. Але яе альбом – гэта вынік вельмі сур'ёзных разважанняў пра крохкасць жыцця і акцэптацію таго, што мімалотнае. Ала мікрафона, крыху з прытканым носам, бывае і так, і Лёкарпюк, цешуся на бліжэйшую гадзіну ў словах з музыкай, з вашым удзелам. Як у выпадку песні Аманды, няхай гэта будзе час, калі можна прыхавацца перад светам. Будзем гэты стан працягваць разам з Азні в Коркеян, сирийско-американская вокалистка, якая спевает под менушкой Бедуин. Ее новый альбом называется Neon Summer Skin, и песня, якой празмовно послухаем, дякуючи гукам флейтов, напевно дасть отчуванне летней легкости, але и безпеки, бо як читаем у агульном описании альбому, тут цитата, у дзяцінстве, калі пашанцуе, летние пасля обеддзі тягнутся, як пазяханне. Хвалі ў басейне цёплыя і ахінаюць як коўдра, а бяспека матчыных абдымкаў здаецца бясконцай. Альбом запісаны пасля таго, як Бедуін адведала сваю сям'ю ў Саудскай Арабіі. One Thing Right.

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Элизабет Фрейзер. Гэты голос пирогувать будем теперь у зусім адлеглыя нам мелодии, тональности, гармонии. Завитаем у королевский палац на старожитной яве у городе Соло, які гучаў магутной музыкой. Нібыта там была великая зала церемонию, и там менавіта развіваная была музычная традыцыя гамеланы. Яна ў значнай ступені абапіраецца на дзвюх асноўных сістэмах музычнага ладу: слендра, пяцітанальная гармонія гама, і пелох, сямітанальная гама. Вось. Музыка спалучае рытмічна металафоны, ксылафоны, гонгі, вядома, з нетыповымі для нас вакалізамі, абсалютна. Але у тым вялікае задавальненне і радасць. Паслухайце.

старажытная яванская музыка Манку Негарана. Вось так, у эфіры беларускага радіо Рація. Застанемся ў адлеглых часах, можа не старажытных, але 1972 год для некаторых можа быць абсалютна адлеглай гісторіяй. А гэта гісторія амерыканскай фолк ці кантры вакалісткі Карэн Брукс, якой першыя альбомы з 80-х гадоў былі ў 20-ты білборду. Запісвала між іншымі з Джонем Кэшам, а яе песні былі перапісаваны шмат разоў праз вядомыя вакалісткі. Але мы сёння паслухаем абсалютна ўнікальнага запісу з прыватнага архіва з 1972 года. А называецца ён «Lost Silence».

Чи гете пісня? Пісня Colors. Не нагадувала вам крихи іншої відомої пісні? Мені моментами While My Guitar Gently Weeps at the Beatles. Але не буду задумуватися, чи гэта паралельна, чи гэта інспіравана, бо думаю, що такі речі навіть здараються, коли сядзіш у хаті і придумваєш мелодії, чи увогуле нові речі, і часом атрымліваецца, що хтось ці так само над гэтым думав. Але я працягваю. Будзе зноўку этнічна, будзе гэта пісня з колумбійскай ціхаакіянскай фальклорнай традыцыі, якую выканае легендарны гурт Каналон Ді Детімбікі. Пад кіраўніцтвам з лідаркай вакалісткі кампазітаркі Нідзі Сафі Гангоры. Будзе зноўку вельмі лёгка, летня, будзе гэта класічны прыклад музыкі, заснаванай на марімбе, традыцыйных піснях, якія называюцца лумбалу або алабаос, якія спявалася на ўзбярэжжы Ціхага акіяна у тамтым раёне свету. Будзе таксама і энергетычны хор, і зноў цікавыя гармоніі, і гісторыя, якая распавядае пра канец кахання, але з дозай гумару.

Ранняя зима, калі перакласці загаловак песні Боба і Лілі. А калі паглыбіліся ўжо ў гітары, дык прапаную зараз вярнуцца да творчасці братоў эквадорска-швейцарскага дуэту Алехандра і Эстэвана Гутьерезаў. Новы альбом «Los ojos del Condor» выйдзе 25 верасня, а першы трэк гэта «Canto Andino», дзякуючы кому паглыбімся ў паўднёва-амерыканскія карэнні музыкі. Мне тут, напрыклад, гучыць перувянская культура. Германос Гутьерез.

0: тыдня.
1: The Strokes з кампазіцыяй Fallen Out of Love. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РЦ. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песні пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Muse, Hexagons. Кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Ариана Гранде представила новый сингл «Hate That I Made You Love Me». Гэта першы трэк з будучага альбома «Petal», які выйдзе 31 ліпеня. Песня гучыць як спалучэнне contemporary pop і R&B з больш смелай і эмацыйнай адкрытай падачай. У кампазіцыі шмат паветраных вакальных гармоній, мінімалістычнай электронікі і драматычнай эмацыйнасці, характэрнай для апошніх работ Гранде. Сингл прымеркаваны да старту вялікага тура «Internal Sunshine», які пачынаецца ўжо ў чэрвені. Новы матэрыял паказвае больш свабодны і асабісты бок артысткі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

The Boys of Dungeon Lane – гэта новая кружэлка ад Пола Маккартні. Пол Маккартні – брытанскі музыка, спявак, кампазітар і адзін з галоўных аўтараў песень у гісторыі папулярнай музыкі. Сусветную вядомасць ён атрымаў як удзельнік The Beatles, дзе разам з Джоном Ленонам стварыў адзін з самых уплывовых аўтарскіх тандэмаў 20-га стагоддзя. Пасля распаду гурта Маккартні пабудаваў паспяховую сольную кар'еру і заснаваў гурт Wings. Яго творчасць ахоплівае рок, поп, акустычную музыку і сімфанічныя праекты, а галоўнымі рысамі стылю застаюцца меладычнасць, эмацыйнасць і ўменне спалучаць простыя пачуцці з вялікімі музычнымі формамі. Маккартні лічыцца адным з самых паспяховых кампазітараў усіх часоў, а яго песні даўно сталі часткай сусветнай музычнай культуры.

The Boys of Dungeon Lane. Гэта адзін з самых настальгічных і асабістых альбомаў Пола Маккартні за апошнія гады. Кружэлка гучыць як цёплы ўспамін пра юнацтва, Ліверпуль, раннія музычныя мары і сяброўства, якое прайшло праз дзесяцігоддзі. Музычны альбом аб'ядноўвае класічны брытанскі поп-рок, акустычныя балады і мяккія аркестравыя аранжыроўкі, захоўваючы лёгкасць і фірмовую мелодыку Маккартні. Асаблівую ўвагу прыцягвае дуэт з Рінга Старам «Home to Us» – кранальная кампазіцыя пра памяць, дом і сувязь паміж двума апошнімі Beatles. У песнях адчуваецца жывы амаль хатні настрой. Маккартні сам сыграў на большасці інструментаў, а прадюсер Эндрю Уотт дапамог зрабіць гучанне сучасным, але вельмі далікатным. «The Boys of Dungeon Lane» не імкнецца здзівіць эксперыментамі. Гэта хутчэй спакойная і шчырая размова музыкі са сваім мінулым. Альбом гучыць утульна, мудра і вельмі чалавечна, нагадваючы, чаму Пол Маккартні застаецца адным з галоўных меладыстаў у гісторыі музыкі.

0: называе «Лунарыс» вельмі асабістым праектам пра цішыню, уяўленне і пачуццё часу.
1: Навіны музычнага свету.
0: The Cranberries выпусцілі юбілейнае перавыданне дэбютнага альбома «Everybody else is down it, so why can't we?» 33rd Anniversary Deluxe Edition уключае новыя міксы і некалькі свежых інтэрпрэтацый класічных песень. Асаблівую увагу прыцягнула новая версія «Linger», падрыхтаваная Іэнам Кукам з «Churches», а таксама гішпанамоўныя варыянты «Dreams» і «Linger». Музычны альбом застаецца ўзорам мягкага альтэрнатыўнага року 1990-х з кельцкай меланхоліяй, эфірным вакалам Долорес Орэрдан і далікатнымі гітарнымі мелодыямі. Новая версія нагадвае, чаму гэты дэбют лічыцца адным з самых важных і кранальных альбомаў эпохі.

0: музыкі.
1: Адзін з самых унікальных і нябачных інструментаў у гісторыі гэта тэрмін вокс, які стварыў у 1920 годзе савецкі фізік Лео Тэрмін. Яго галоўнай асаблівасцю тым, што на ім граюць без фізічнага кантакту, выканаўца не дакранаецца да інструмента наогул. Інструмент мае дзве антэны, адна адказвае за вышыню гуку, другая за гучнасць. Рух рук у паветры змяняе электрамагнітнае поле, і з гэтага нябачнага кіравання нараджаецца гук. Менавіта таму гра на тэрмінвоксе выглядае як своеасаблівы танец у паветры, вельмі дакладны і адначасова інтуітыўны. Па гучанні інструмент часта параўноўваюць з чалавечым голасам альбо скрыпкай без смычка. Ён можа спяваць, плаўна пераходзіць паміж нотамі і ствараць эфект вібрацыі, які выглядае амаль жывым. Менавіта гэтая прывідная якасць зрабіла яго папулярным у кіно, асабліва ў фільмах жахаў 40-х, 60-х і навуковай фантастыцы. Цікава, што сам Тэрмін не планаваў стварыць інструмент для эстрады. Ён даследаваў фізіку і імкнуўся зрабіць новы спосаб кіравання гукам. Але ў выніку Тэрмін Вокс стаў сімвалам эксперыментальнай музыкі 20-го стагоддзя і натхніў многіх кампазітараў ад класічнага авангарду да сучаснай электронікі. Сёння яго выкарыстоўваюць у жывых выступах як нешта паміж музыкай і перформансам. Выканаўца літаральна малюе гук у паветры, і кожнае выкананне становіцца непаўторным.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Працягваем разглядаць новыя кнігі, якія былі прэзентаваны на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Сярод іх «Spiritus Flat Ubi Vult» – вершы 1945-1947 гадоў Ларысы Геніюш. Кніга выйшла ў выдавецтве «Скарына прэс» Лондон, Вільня. І гэта факсімільнае выданне. Давайте паслухаем пра яго падрабязней.
2: Ігар Іванов, выдавецтва «Скарына прэс» з Лондона. Мы сёлета на кірмаш прывезлі факсімільнае выданне рукапісу Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне. Гэты рукапіс яна стварыла ў 1947 годзе, перапляла ў такую кніжачку невялічкую, а ўжо ў 48 годзе яе арыштавалі чэшскія ўлады на запыт савецкіх, і яна трапляе ў гулаг. І гэты рукапіс 30 гадоў невядома, дзе ён быў, хтосьці яго хаваў, аж да 1988 года, калі ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку. Там было зроблена машынапіснае такое ксэракснае выданне тых вершаў, але там былі зробленыя памылкі ў расчытанні. І ўвогуле цяпер новыя тэхналогіі дазволілі зрабіць факсімільнае выданне. І мы паставілі сабе за мэту прадставіць гэты рукапіс чым шырэйшай публіцы, аўдыторыі, каб людзі змаглі самі разабрацца ў тым, як Ларыса Геніюш пісала. Мы працавалі амаль 3 гады над рэдагаваннем гэтых вершаў, бо мы самі зразумелі, што мы не уяўлялі сабе, як Ларыса Геніюш пісала, і аказалася, што яна пісала гарадзенскай гаворкай. А яна мае асаблівасці, гэтая гаворка, і гэтыя асаблівасці тлумачаць, што мы бачым вось у іх, вось як выглядае ейная мова, так? А яе заўсёды рэдагавалі моцна альбо ў бок класічнай Тарашкевіцы, альбо наркамаўкі. А і вось гэта кніга, гэта ўжо вот апошняя, як бы, калі ўжо мы выдалі, я пачаў разумець, што гэта таксама выклік усім нам перачытаць рукапісы Ларысы Геніюш, каб зразумець, ці мы правільна ўвогуле выдаем ейную паэзію. Ну, у кнізе ёсць таксама 3 уступы, па-беларуску і па-ангельску, яны ўсе. Першы уступ ад Тацяны Астроўскай, гісторыцы з Нямеччыны, якая займаецца гісторыям беларускага культурнага супраціву 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Яна сцвярджае, што гэты рукапіс – гэта першы прыклад беларускага самвыдаву. І яна вельмі актыўна ўжо пра гэта піша ў сваіх даследаваннях, у тым ліку па-ангельску, па-нямецку, уводзіць гэта ў… Просто на Захадзе прынята думаць пра сам іздат, пра што гэта расійская, маскоўская ўвогуле з'ява. А яна кажа, што ну, ўвогуле ва Ўкраіне вельмі моцная цяпер таксама ідзе, як бы з'явілася гэта разуменне, што на ўскраінах Савецкага Саюза адбываліся вельмі цікавыя з'явы ў пляне сам выдаву. І вось Ларыса Геніюш, гэта паводле Тацяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларускага. Другі уступ, мы пераклалі той артыкул да 1992 года выдання машынапіснага, што Арнольд Макмілін напісаў па-ангельску для англамоўнай публікі, і мы пераклалі на беларуску, і гэта вельмі цікава паглядзець, як заходні літаратуразнаўца прадстаўляў Ларысу Геніюш заходняму грамадству, аўдыторыі заходняй. І тэкст дагэтуль абсалютна рэлевантны, там абсалютна нічога не трэба было выпраўляць, акрамя дробных нейкіх момантаў, якія сталі вядомыя на працягу апошніх 30 гадоў пра жыццё Ларысы Геніюш. І трэці уступ, гэта ў ім мы тлумачым нашы моўныя рашэнні, вось пра гарадзенскую гаворку, пра якую я сказаў. Ну і плюс сама па сабе гэта кніга таксама важная, як некі архіўны праект, таму што рукапіс там атрамант пачаў крышачку траціць свой колер ад часу. Ну, гэта гістарычны дакумент, і бібліятэка вырашыла, што цяпер прыйшоў час адсканаваць раз і назаўсёды і больш не чапаць гэты рукапіс. І таму вот гэты праект таксама прыклад захавання нашай культурнай спадчыны у кантэксце дыяспары. Без дзяржаўнага фінансавання, без карпаратыўнага фінансавання, а сваімі рукамі, сваімі намаганнямі.
1: Ларыса Геніюш і гісторыя беларускага самвыдату. Кавалчак з прадмовы Тацяны Астроўскай. Усё сваё свядомае жыццё Ларыса Геніюш была вальнадумнай, чалавекам і жанчынай. Падкрэсліваю тут гэта, бо яна дзейнічала і стварала шмат, у чым менавіта праз разуменне сябе і сваёй ролі як жанчыны, якая заўсёды бачыла і пазіцыянавала сябе праз супрацьстаянне сістэмы, пачынаючы з палітыкі этнічнай дыскрымінацыі ў другой рэчпаспалітай і працягваючы таталітарнымі рэжымамі гітлерызму і сталінізму. Не менш рашуча процістаяла яна і абмежаванню культурных і палітычных свабод падчас позняга сацыялізму. Тымаці Снайдзер, як вядома, назваў тую частку ўсходняя Еўропы, да якой належыць Беларусь крывавымі землямі. Гэткім жа крывавым быў і час, на які прыпала дзяцінства, маладосць і стала Геніюш. Гартаем далей. Spiritus Flat Ubi Vult быў складзены ў 1945-1947 годах у, здавалася б, аптымістычны перыяд перамогі над нацызмам. Другая сусветная вайна скончылася, з'явілася надзея на мірнае жыццё. Аднак настрой паэткі хутчэй трагічны, ён пазначаны прачуваннем яшчэ адной катастрофы. Геніюш апісвае досвед эміграцыі і немагчымасці вяртання на радзіму, вядомы балет для соцень тысяч усходнеўрапейцаў, не толькі беларусаў, і ў сярэдзіне 20-га стагоддзя, і сёння на пачатку стагоддзя 21-га. Ларыса Геніюш, як і ейны муж Янка і іхны адзіны сын Юрка, падзялілі лёс гэтых соцень тысяч усходнеўрапейскіх уцекачоў на прасторах роднай Еўропы, Чэслаў Мілаш, і за яе межамі. Іхны досвед і унікальны, і універсальны, перажыванне трагедыі, імкненне да свабоды і надзея. Менавіта гэты досвед лёг у аснову рукапіснага зборніка Ларысы Геніюш, яго мовы і інтанацыі. Spiritus Flat Ubi Vult надпісала аўтарка на вокладцы, што можа быць перакладзена як «дух лётае, дзе хоча». Душой імкнучыся на радзіму і разумеючы, што не існуе, амо ніколі і не існавала таго месца, куды яна хацела б вярнуцца, паэтка перастварала свой край для сябе і іншых ва ўласным уяўленні, бо для духу чалавечага не існуе абмежаванняў. І здаецца часом у хвілі дзіўнай тугі, што няма ні граніц, ні аковаў. А на гэтым скончым наш кніжны агляд. З вамі была Ева Вардзілоўская. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокіропос жмогаўс тайсіс. Весіямс.
3: Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Ну, вот так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, їх дзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Сімусь перапіць рох.
1: Бошка, рабіць не трэба,
2: грошы так,
3: даюць, не? Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо до рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут жа плецяна ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковыя не йдуць.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылезць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дикі прыход, прыходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я тому два лата видел, як кура вижити з нам, з нашого прошення, мов. За стегу і вишні тут, на пшеці хвайте.
1: Там якісь брамки такі для звірей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудня.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай перлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плот бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: з папярэдняй з табой размовы зразумеў, што ангельская мова аўтаматычна вучыцца ўсяго масыва, які весь аўтэнтычны, такі як ёсць, а беларускія мадэлі, яны калі вучацца у нас, яны весь час забруджваюцца трасянкай, русізмамі, а самае галоўнае, наколькі я разумею, праблема гэта наша ўжо фанетычнае маўленне.
1: Моманты ад таго, што трапляе ў датасеты і на якіх датасетах вучыць, гэта залежыць толькі ад таго, хто гэта робіць. То бок можна ангельскую вучыць на нейкім канкрэтным датасеце, пасадзіць дыктара, запісаць, зрабіць датасет ідэальны, ну, які трэба, і навучыць, і будзе ну, ангельская. Пра ангельскую маецца на увазі тое, што яе ў адкрытым доступе вельмі шмат, і ну, рабі не хачу, там мільёны-мільёны датасетаў. А беларуская, калі ты зойдзеш у чата GPT, спытаеш, раскажы мне нешта пра беларускую мову, ты пачуеш такі тэрмін, што гэта маларэсурсная тэма. Гэта і так і ёсць, таму што датасетаў, можна сказаць, ну, не тое, што няма, але вельмі-вельмі мала.
0: І яшчэ ТТС расшыфруй, калі ласка.
1: ТТС. Ну, з ангельскай мовы текст to speech. Текст умаўлення. Яшчэ ёсць адваротны напрамак, распазнаванне маўлення, АСР.
0: Ага, ТТС – гэта друкаваны текст, каб ён ператварыўся ў маўленне.
1: А маўленне ў текст – гэта АСР.
2: АСР.
1: Auto speech recognition.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельськи з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наоборот спробую розмовляти на... Ось гэтым на пош, і у мене отримлюється так собі.
1: Другая частка твоєго питання про фонетику. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, вони ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не та сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай ў краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: І ремарка. Корпусом называется збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, але ёсць BN корпус BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десяткаў гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкста, і граматыкай, і карацей, усе беларускай і ой, як это правильно нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў, звычайна корпус гэта поўны збор тэкстаў, але наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось у гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць все, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі, туды збіраюцца, каб мець

0: Были проблемы с натиском, и они возникают, и проблемы со изменами личбов. Вось. А все остальное, и он просто тупо, ну, вельми трапно повторил. И вот тут возникает додатковое питание, про которое ты мне сказал, что уже зараз есть модели от Белорусской академии наук, которые могут неяк промовить, и есть некие модели от вас, которые могут...
1: Я кажу, что те модели от Белен корпус и корпус, они были на момент, когда мы только начинали. Просто там говорка была вельми роботизованная.
0: Але они и зараз есть.
1: Ну так, так.
0: Я чему кажу? Потому что, когда кто-то захочет отримать хотя бы некий прочитанный белорусскомовный текст с этого, с друкованного, вы просто зараз можете это сделать. И зараз вам Сергей расскажет про головные крыницы. Это Белен корпус.
1: Ну, і корпус бай.
0: І корпус бай. Ну, гэта дзяржаўныя крыніцы, яны крыху роботызаваныя. Але яшчэ ёсць адзін. Ад ужо ад Сергея ягоных паблічнікаў, ён называецца.
1: Ну, ўжо не адзін. БЕ ТТС гэта першае, якое мы зрабілі. Чаму такая назва БЕ? Таму што па ISO гэта абазначэнне нашай беларускай мовы. Менавіта БЕ. Не бай. А менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат якія вогулі мадэлі спамповую, правіраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ XTTS. Ну, там BXTTS кажуць. XTTS гэта архітэктура open source мадэлі, якая там была у 2023 годзе выпушчаная.
0: Вы карыстаецеся open-source-нымі мадэлямі?
1: Канешне. Мы не можам зламаць Google і взяць іх архітэктуру.
0: То бок вы бярэце open-source-ную мадэль?
1: Канешне. Навучым яе беларускай мове і аддаем, і ось яна open-source-ная ляжыць. Можна зайсці, скарыстацца, можна ўзяць гэту мадэль і паставіць, ну, запусціць у сябе на серверы, на кампутары, калі ў цябе ёсць нармальная відэакарта, і карыстацца ёй.
0: Так, яшчэ раз. Значыцца, мы звяртаемся да якога ресурса, калі хочам ператварыць тэкст у беларускую гаворку.
1: У нас шмат розных ресурсаў. Глядзі, ёсць старыя мадэлі на корпус бай і БНКОР.
0: Так. Мы про их уже казали.
1: Есть наша BXTTS.
0: Как ее набрать? BEXTTS.
1: У нас зараз з'явився сайт. Ну, у нас там шмат розных інструментаў, яны ўсе былі там на Hugging Face, але Hugging Face не вельмі зручна карыстаць. Мы вырашылі, што трэба ўжо сабраць у адным месцы, зрабілі сайт. Ну, ўвогуле каманда ці праект называецца tutejshy.gpt. tutejshy.gpt.pro гэта сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там ўжо сабрана ўсё разам і магчыма там можа нейкія артыкулы потым дададзім. Там ёсць усе контакты на нашей там соцсетке. Ну, в принципе, можно звязаться и скористаться. И зараз еще мы запускаем такой проект Юзик. Юзик – это голосовый ассистент. Не только голосовый. На самом деле есть звычайный режим. Ты разговариваешь с ним как с чатом. Только он отказывает выключно по-белоруску. И он умеет ходить на специализованные белорусские ресурсы, например, там Вербум, как поглядеть там некое слово условнику, ну, еще там некоторую колькость. И он мультимодальный, его можно закидать там PDF и там голосовое поведомление, там, не ведаю, малюнок, и он может в отказ тебе, например, закидываешь ему PDF-ку и пішеш, прочитай мені гэта, ён табе адкажа і згенеруе аудыё, якое агучыць, што там напісана. Ці, напрыклад, прыдумай казку і агуч. Ён сам прыдумае і агучыць і выдасць цябе ўжо аўдыёфайл з гэтай казкай. Можа там мем згенераваць на беларускую тэматыку, можа там малюнак зрабіць. Ну, гэта такое, як бы, пакуль проста, каб весялей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат ресурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нармалёвыя відэакарты. Вось зараз мы запускаем галасавы рэжым Юзіка, ты проста з ім размаўляеш, як з галасавым асістэнтам, на любыя тэмы. Адзінае абмежаванне, што ён там размаўляю па-беларуску, праз нашу мадэль. Можна зрабіць проста. Ну, як бы можна на вайп-коді прывязаць там API гуглаўскай ці Eleven Labs, і у цябе там 20 радкоў кода і гатовы галасавы асістэнт. У нас все складаней. Нам, каб гэта стварыць, трэба было спачатку стварыць датасеты, навучыць мадэль, запустить сервер, створить своего голосового ассистента и про эту модель, как ее научу.

0: таму што калі мы пачалі рабіць эту мадэль, калі былі першыя вынікі, мы завялі Buy Me Coffee, нас там трошкі падтрымліваюць. Глядзі, пра відэакарты ёсць.
1: Калі ёсць Buy Me Coffee, мы яго абавязкова тут павесім, побач з маім Buy Me Coffee. Якое таксама не забывайцеся. Пад гэтым відэа будзе Buy Me Coffee для хлопцаў, якія ствараюць для нас, для ўсіх зараз галасавую мадэль.
0: Пра відэакарты. Ну, так, у сябе сервак, канешне, можна паставіць, але гэта ненадзейна. Ёсць сервер для інферэнсу.
1: Што гэта такое?
0: Это калі мы ўжо навучылі мадэль і яе выкарыстоўваем. І он трэба не такі моцны, як для навучання. І ён трошкі, ну не трошкі, а значна танней, але ён павінен працаваць 24/7. А для навучання трэба ўжо вельмі моцныя відэакарты, серверныя, там аж 100, аж 200, якія там вельмі вялікі аб'ём памяці маюць і ну, значна хутчэй апрацоўваюць дадзены. Але яны, дзякуй Богу, трэба не там на месяцамі, а там некалькі дзён на іх там пракруціў і ўсё.
1: То бок навучыў?
0: Гэта для навучання гэта вось такія аднаразовыя. А для інферэнсу трошкі слабейшая, але на доўгі тэрмін.
1: Ну, 24/7, каб все маглі туды вайсці.
0: Так. Што значыць паласа?
1: Ну, каб маглі вайсці адначасова мільён карыстальнікаў, мільён беларусаў.
0: Не, тады нават ось гэтых аж 100 B200 не хопіць.
1: Ну, гэта так, перабольшанне. Нас 10 мільёнаў, зараз можа 20, але на беларускай мове войдзе, ну, добра, калі некалькі тысячаў.
0: Тысячаў, ну, добра, калі так адводзіцца.
1: Ну, мы дзеля гэтага гэтым і займаемся.
0: Ну, так, мы для гэтага і займаемся.
1: Глядзі, вось сюды заўсёды ўваходзіць так мала людзей і так мала піша, што мне здаецца, што я гэта раблю. Проста ў нейкую бездань. І толькі потым, сустракаючыся з людзьмі наўпрост, яны кажуць, а, ну мы проста не падпісваем, мы не каментуем, зараз, мы глядзім, кажуць мне людзі. Але я ж этого не бачу, я ж не разумею, што вы глядзіце.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знайомить Стась Дедерка.
1: Беларусы в Аргентине. Рост кошта у ракове. Молное обмежевание на радио.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларусская Нива» опубликовала лист беларуса с Аргентины Владимира Марака. Працаваць на ралі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, десятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Ўсё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежы аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыяў не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё «Коўня» запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелюяльнасць. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелеяльны?
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускі гурток у Ленінградзе. Арышты актораў на Смаргоншчыне. Зорны верш Ілішэвіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял пра беларускі навукова-даследчы гурток у Ленінградзе. Нядаўна заснаваны пры этнаграфічным аддзеле геаграфічнага факультэту Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту гурток, па вывучэнні Беларусі здолеў за кароткі час шырока разгарнуць сваю працу. Гурток уцягнуў у свае шэрагі студэнтаў не толькі аднаго універсітэту, але і іншых вышэй іншых навучальных установ Ленінграду, зацікаўленых у ўсюбаковым вывучанні БСРР. За гэты час былі заслуханы абгаворыны гэткія даклады: эканамічны стан савецкай Беларусі, новая беларуская літаратура, гісторыя вывучэння Беларусі, беларускае вяселле, аб збіранні беларускага дыялекталагічнага матэрыялу і аб этнаграфічных межах Беларусі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1930 годзе праінфармаваў пра арышты сяброў тэатральныя трупы Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Як ведама, на абшары гміны Смаргоньскай заснавалася тэатральная трупа інстытуту, якая вельмі жвава працуе. З прычыны вобыскаў і арыштаў, якія былі нядаўна скіраваны быццам на працаўнікоў беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу, не абмінулі і працаўнікоў на ніве культурна-прасветнай. Аказалася пры следстве, што сябры тэатральныя трупы нічога супольнага не маюць з працай клубу, і ўсе яны хутка былі звольненыя.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала верш Хведара Ілішэвіча, заходнебеларускага аўтара. «Рассыпались іскрынкі зоры ў нябеснай ледзяной далі, цямнеюць, як волаты горы, і тені ў лагчынах ляглі. Цяпер гарады загарэлись, Нью-Йорк, і Парыж, і Берлін. О, зоры, ці неба вы веліч, ці вы гэта водбліск зямлі?»
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Каго навучала Смаргонская акадэмія? Канкурэнцыя ў адукацыі. Духоўны канцэрт у залі Крэнгеля.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Беларуская хата» ў 1926 годзе апублікавала матэрыял пра сітуацыю ў Смаргоні. Корэспандэнт піша: «Не магу ўстрымацца, каб не ўспамянуць аб памятнай Смаргонскай акадэміі, заснаванай дзякуючы панскай фантазіі князя Радзівіла, якога называлі пані каханку. Гэтая акадэмія мела на мэце гадаваць і дрэсіраваць маладых мядзведзёў, якіх пасля куплялі цыганы або іншыя людзі і вадзілі з сабой па вёсках і гарадах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё мядзведзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы мядзведзя з праважатым, разнеслі павозку, а самога пана сільна калечылі. Тады загадана было зачыніць акадэмію.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1928 годзе газета «Слова працы» апісала прыклад канкурэнцыі ў адукацыі паміж Польшчай і Савецкай Беларусью. У буржуазнай віленскай прэсе з'явілася каротенькая заметка наступнага зместу. Ужо доўгі час, як на радава-польскім пагранічы, вялася неведама кім камуністычная адукацыя, заклікаючая адначасна вучачуюся моладзь, каб ехала на вышэйшую навуку ў Менск. Надоечы ў гэтай справе ў раёне Івянца затрымана двух чалавек, якія падаліся за студэнтаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў залі Крэнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песнапесняў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Російська позиція у Вільні. Хулігани з Скарині. Повітряний шлях Вільня-Менськ.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання на «Продвесні» у 1926 годі констатувало наступну ситуацію у Вільні. Под опекою польського уряду гніздиться ціла громада різних білогвардійських і монархічних російських діячів. Ось поміж іншим тут живе і були головний командуючий Савінковської армії у Польщі полковник Перемикін, який займається торговлею. Надовичі він разом з неким своїм товаришем по службі, так само былим офіцером, виїхав некуди на вёску дзеля закупу продуктов на гандаль. Калі абодва проїжджали глухим місцем, товариш Перемикіна выхапіў з кішані револьвер і усадзіў Перемикіну 3 кулі, ад чаго той без памяці зваліўся ў снег. У цяжкім стане Перемикіна прывезлі ў Вільню і палажылі ў бальніцу. Ходзяць шуткі, што добры товариш хацеў проста абрабаваць свайго былога начальніка. Ён уцёк. Ну і публіка.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1932 годзе «Шлях моладзі» паведаміў пра бойкі паміж студэнтамі. Сябры нядаўна заложанай палінафільскай студэнцкай карпарацыі «Скарыня» па-бандыцку нападаюць на сваіх калегаў-студэнтаў-беларусаў, непрыхільнікаў іхняй ідэалогіі. Апошнім часам гэтыя «малайцы» у дзюхкосі ў памешканні Беларускага студэнцкага саюзу напалі і да крыві пабілі студэнта Шутовіча. Уважаем, што на паступкі сяброў «Скарыні» павінна звернуть увагу уся білоруська молодь, відповідно зганіть.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Беларускі звон у 1932 годзе писав об плянах повітряного шляху Вільня-Менськ. З пачыну беларускага Менску распачаліся перагаворы ў справе прадаўжэння існуючай паветранай камунікацыі Масква-Менск да Варшавы праз Вільню. Такім чынам, Вільня была б злучана паветранай камунікацыі з Менскам, а Варшава не толькі з сталіцай СССР, але і з далёкім усходам, з якім Масква ўжо мае сталую паветраную камунікацыю.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Война в Украине. Браганских ракетов не хопить супрать российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция в Вильне. У студы с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Навод, коли США отдадут Украине все новые ракеты для системы Патриот, их все ровно не хопить супрать российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По данным аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов для перехопу, каких Украине необходимые системы Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфлікту на Блізькім Усходзе. Тым часам жыхары Крыму пачалі скардзіцца на перабоі ў пастаўках у крамы і аб'явы пра абмежаванне на продаж некаторых прадуктаў. Паводле паведамлення ў мясцовых чатах і групах у сацыяльных сетках, праблемы назіраюцца з грэчкай, цукрам, рысам, мукой, макаронай і некаторымі іншымі прадуктамі харчавання. З 30 траўня ў Крыме назіраюцца праблемы з палівам на фоне атак украінскіх беспілотнікаў на федэральную трасу Новароссія, якая злучае Крым з Расіяй у ход Крымскага моста. Спачатку продаж бензіну на паўвостраве быў толькі абмежаваны, але з 4 чэрвеня яго цалкам прыпынілі. Цяпер паліва выдаецца толькі па раней выдадзеных талёнах. Для дзяцей палітвязняў сабрана больш за 10 тысяч еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Солідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня і прымеркаваны да Дня абароны дзяцей пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору была павялічаная, цяпер складае 17 100. Адзначаецца, што падтрымка ўжо аказаная 73 дзецям са 166. ДТЗ Подгородні об смяротным дорожно-транспортным здарэнні з удзелам мотоцикла паведамляе дзяржаўная інспекція Гарадзенскай вобласці. На аўтадарозе М6 Менска-Гародня мяжа Польшчы кіроўца мотоциклу здзейсніў сутыкненне з грузавым аўтамабілем з паўпрычэпам. У выніку кіроўца мотоцикла загінуў на месцы, яго 18-гадовая дачка, якая знаходзілася ў якасці пасажыркі, дастаўленая ў бальніцу. Па факце здарэння прызначаная праверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная науковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червеня в раскладе доклады доследчиков на 14-го призначена экскурсия по вильнинских парках. Сярод больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикирэня, Явген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейко. У музычной частцы выступ КП Котра. Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який организует конференцию. По словах организаторов, подея абсолютно открытая для публики. Уваход вольный. Адреса музею — Вилинская улица, 20. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панеделак, 8 червеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзіншчыне ў дзень кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, у дзень 21-23 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Pašle repu, čas krychu a chalonuć i spatkać se z twórczością poeta finalista premier Sieniewaj, jaki nieodnarazowo prezentował się w poetycznych rozdumach, ale najczęściej u jakości pierokladczyka. A do tego jeszcze Max Szczur, bo ab im idzie haworka, czas od czasu bywa je i bardam.
1: Max Szczur, z pród города znów zapałzieł duszu. Спрут города знов запаўзеў душу, каб вывернуць яе, нібы пальчатку, каб выкінуць, што рыбіну на сушу, яе на вуліцу, бы выклік. На пачатку, калі вагу сусвета мела слова, быў Каін, вынік першага кахання. Фундатар месца, што не выпадкова, адлічвае свой век. Ад заснавання. На вежы згодна бомкае гадзіннік, жабрак зародкам згорнуты ад скрухі, на задліку магчыма суайчыннік, як аўтамат мармыча аднарукі, праклён падзякі. Безнадзейна хворы гнаіцца жоўты месяц пад бавоўнай аблокавай. Кіроўца не ў гуморы, вядзе аўтобус свой дарогай роўнай, з заплюшчанымі вочмі па маршруце. Дрот вуліцы выпроствуецца водлух халоднай шыбы, што дрэмціць у бусе, нібыта выбуху бясконцы воду.

0: Ведаю, што сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталла Арсеньєва. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пенцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пен і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаеў, Алеш Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданобіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакель і Сергій Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, то можа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Ніхто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: На міжнародным варшавском кірмашы сёлета собралось больше за 600 выдавецтваў и удельников с 33 краин. Сярод книг, якія представляли на кірмашы, была и турэмная літаратура. За редакторкой выдавецкой серии «Беларуская турэмная літаратура» Аленой Лапцёнак поразмаўляли и про гэтую книжную серию, и про яе аднаўленне.
2: Творчасць, знову-таки, документальную і творчасць публіцистично-мастацьку. Тому що дзённік, ён не зусім з'являється мастацькой літератури, ён більш такі публіцистичний, гэта мемуарний жанр. І з пункту гледжання ввогулі развіття гэтай літератури, я маю на увазі як проєкта, мені падаецца, що вона цікава не тільки тим людям, які думають про політичних зняволених, які ведають про ситуацію у Білорусі, а калісьці гэта буде служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы утрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. Я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. И это были люди не политично зняволенные. То есть был обвещен такий конкурс, когда людям пропоновывалось досылать свои мастацкие працы. Было профессийное жюри, яко складалось из мастаков. И после выбирались пераможцы.
3: У яким годе и прикладно, кольки там приняло удзелу в этом конкурсе?
2: На жаль, я не могу докладно сказать. Это был, может быть, 18-19 год. Колькость дослала прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абещаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва умовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць всё. А знову таки кажу, що гэта закрытая система. І туди немагчыма трапіць. І даследаваць гэту систему на дадзений момент тільки можна у одному випадку. Калі ти туди трапляєш з так званим журналістським заданням. То бок непосредно у якості обвинаваченого, осудженого до туремного зняволення. І ми ведаем, що сьогодні таких людей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а у нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзідок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось, а калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
3: Вы займаецеся турэбнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
2: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэбная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін проста такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабаронны цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серыю, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэта кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча, у кіпцерах ГБУ, вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот все, ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
3: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
2: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Супрун родился в 1926 году в вёсцы Глоусевичи Слонимского повета. У 1944 году скончил третий курс Слонимской наставницкой семинарии. С 44 до 47 працавал директором и наставником у школах вёсок Межевичи и Глоусевичи Слонимского района. У травні 46-го разом с сябрамі Міхасём Ракевічам, Міхасём Чыгрынам, Александром Гардзейкам и іншими створил у Слоніме белорусскую патриотичную подпольную группу «Чайка». Организация ставила своей метой борьбу с гвалтовной колонизацией, русификацией и вульгаризацией краю, обуджение национальной свядомости белорусов, оборону мясцовых белорусских традиций, культуры, мовы, гістарычных святыняў. У сярэдзіне 1947 года падпольная група была выкрытая. Василь Супрун быў арыштаваны. Амаль паўгода знаходзіўся ў баранавіцкай следчай турме «Крывое кола» і менскай амерыканцы. Ваенны трыбунал войскаў МУС беларускай акругі ў Менску асудзіў Василя Супруна на 25 гадоў пазбаўлення волі і 5 гадоў паражэння ў правах з канфіскацыяй маёмасці. Пакаранне адбываў у турмах Баранавічаў, Менска, Гародні, Воршы, лагерах Інты і Варкуты. У зняволенні падтрымліваў тайную міжлагерную перапіску з паэткай Ларысай Геніюш. Вызвалены паводле рашэння камісіі Верховнага Савета СССР ад 16 чэрвеня 1956 года са сняццем судзімасці і з дазволам вярнуцца ў Беларусь. У Слонім вярнуўся ў снежні 56-га, працаваў будаўніком. З 68-га навуковы супрацоўнік Берасцейскага абласнога краязнаўчага музея. У 69-м скончыў гістарычны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Памёр у 2007 годзе ў Слоніме. Аўтар 4 зборнікаў паэзіі і кнігі гістарычных даследаванняў «За смугой часу». Зборнік вершаў «Крык» – першая кніга аўтара. Яна выйшла ў 1993 годзе ў дзяржаўным выдавестве «Мастацкая літаратура».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэта яшчэ адзін беларускі паэтычны зборнік вершаў, напісаны «За кратамі». Большасць вершаў, якія змешчаны ў ім, аўтар напісаў за гулагаўскім калючым дротам у 40-х-50-х годах. Кніжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Василя Супруна Олегам Лойкам. Цікава, што Олег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Василём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час. У 1943 годзе ў Баранавіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Баранавіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясна, што не за публікацыю ў Баранавіцкай газеце арыштавалі і асудзілі на пазбаўленне волі Василя Супруна. Хаця маглі і за гэта асудзіць. Але тут прычына была больш важкая і небяспечная для савецкай улады. Василь Супрун быў сябрам падпольнай моладзевай арганізацыі «Чайка». А гэта ўжо больш сур'ёзна. Такія справы савецкая ўлада выпольвала гарачым жалезам. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс, але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры, Василь Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніюш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторы з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, хачу тваё сэрца пачуць. І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником вершов Василя Супруна «Крик». Верши з книги читаем Стась Дедерка.
2: Про згады. Між пожовклих от часу листов и давно призабытого болю, про згады у шуфляде пустой я знайшов свои верши з няволі. И як только кранула рука гэту пылом покрытую память, успаминаў пякучых рака полоснула выснежная замять. Посирочая заныла душа, подкосилися стомою ноги, прад вачыма со стогнам прайшла молодость казематы дороги. Погоня. Що лятуть і лятучтыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Максім Богданович. Зноў белыя коні крывіцкай пагоні з гусарамі грознымі ў цемры грымяць, і край змардаваны, што змучана стогне, спрабуе падняцца, свой гонар падняць. Ад звону мячоў і каваных падковаў праклятая цемра бляднее, дрыжыць. І родная мова, бацькоўскае слова, пра сметнік чужы прарастае, каб жыць. Свяціся ж ярчэй в облік роднай пагоні, народу верні памяць слаўных вякоў, аб волі даўно сумаваліся гоні пад грузам апекі чужых сваякоў. Грыміш, разрывай путы ночы шалёнай, каб край не ахутваў нахабніцкі цень, хай зоркі жытнёвыя свецяць натхнёна, і новы з зары нараджаецца дзень. Ларыся Геніюш. О, даруй, што ізноў не наведаў парог тваёй сціплай святочнай хаты, не прыйшоў прывітаць з запалярных дарог распачаты табой 45-ты. Не прынёс падарункаў, хоць вельмі хацеў, каб з букетам духмяных півоняў да шароўных грудзей мой прывет даляцеў менавіта ў святочнае сёння. Ах, даруй, я прашу, што адзначыць не змог разам гэтую круглую дату, хай жа мары твае і мае, добры Бог, здзейсніць годам тваім, 45-м. Дзеты каханая, падаюць жоўтыя лісці, вецер прыносіць тугу, я ж усё так, як калісьці, любай забыць не магу. Здэцца між шумаў далёкіх, чую, як хтосьці пяе, бачу в імгле адзінокі вобраз дзявочы яе, і васільковыя ночы у сэрце ўрываюцца зноў, толькі каханыя вочы зніклі з трывогамі сноў. Восенню жоўтай, маркотнай, доля чужынай брыдзе, сэрца спявае самотна, дзе ты, каханая, дзе? Недзе зноў у насупленым змроку кліча любую крыкам кулік. Ты ж, галубка моя, так далёка, што бяссільны і просьбы і крык. Надарэмна душу надрываю, безнадзейна прашу, як дзіця. Не пачуе ніхто ў гэтым краю ні мальбы, ні майго пачуцця. Не адчуе, як сэрцам трывожна пералічваю дзён грамаду. Не заўважыць, як з зоркаю кожнай да цябе на сустрэчу іду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы, аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты, без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай, не. В цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку,

0: чым край бацькоўскі, і шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Апостольское читание. Книга Деяв Апостольских. Читание с 20 разделу. Павел, вырашивший обмінуть Эфес, каб не затрыматься у Асии, бо ён спешаўся, каб по магчымасці у день Пятидесятницы быть у Иерусалиме, послаўшы з Мелита у Эфес, ён паклікаў прасвітараў царквы. І калі яны прыйшлі да яго, то сказаў ім: «Вы ведаеце, як я з першага дня, калі прыйшоў у Асію, увесь час быў з вамі. Дык вось, дбайце пра сябе і пра ўсё стада, у якім Дух Святы паставіў вас ахавальнікамі, пасвіць царкву Господа і Бога, якую ён здабыў крывёю сваёю. Бо я ведаю, што пасля адыходу майго увойдуць да вас ваўкі лютыя, якія не пашкадуюць стада. І сярод вас саміх паўстануць людзі, якія будуць прапаведваць скажона, каб падцягнуць вучняў за сабою. Таму будзьце пільнымі, памятаючы, што я 3 гады, дзень і ноч, няспынна са слязамі вучыў кожнага з вас. І цяпер даручаю вас, браты, Богу і слову ласкі Яго, якое можа наставіць вас і даць вам спадчыну з усімі асвячонымі. Ні серабра, ні золата, ні адзення я ні ад кога не пажадаў. Вы самі ведаеце, што патрэбам маім і тых, што былі са мною, паслужылі рукі гэтыя мае. Ва ўсім паказаў я вам, што так працуючы, трэба падтрымліваць слабых і памятаць словы Господа Ісуса, бо ён сам сказаў: «Дабрашчасней даваць, чым браць». І прамовіўшы гэта, ён стаў на калені свае і з усімі імі памаліўся. Разважанне над апостальскім чытаннем. Тэкст з кнігі Дзеяў Апостальскіх, які мы толькі што чулі, сапраўды вельмі кранальны. Апостол Павел ведае, што час яго служэння царкве і час яго зямнога жыцця ўжо сыходзіць. Перад тым, як адысці, ён горача жадае пабыць яшчэ раз у Іерусаліме і мае намер прыйсці туды на свята Пяцідзясятніцы. І другое яго жаданне – наведаць заснаваныя ім грамады, каб развітацца з імі і даць сваё апошняе настаўленне. Сёння мы чыталі, як Павел паклікаў да сябе прасвітараў Эфесскай царквы, і з якою цеплынёю і перажываннем за іх ён дае ім сваё апостальскае дабраславенне і настаўленне. Апостол Павел падкрэслівае роль прасвітара, як забавязанага берагчы царкву Хрыстову ад так званых ваўкоў лютых, гэта значыцца ад лженастаўнікаў, якія скажаюць хрыстовае вучэнне, калі, прыкрываючыся імем Бога, яны пачынаюць прапаведаваць і лжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае прасвітараў і іх грамады Богу, бо ведае, што яго зямны час ўжо абмежаваны, і ён сам больш не зможа клапаціцца пра іх. Прасвітары мусяць самі пераняць усю паўнату адказнасці за свае грамады. І таму вельмі важны іх вобраз і іх прыклад. Павел нагадвае, што ён быў заўсёды вельмі асцярожны, каб не падпасці пад асуджэнне за карыстанне грашовымі сродкамі грамад і аддаваў перавагу таму, каб працаваць самому і сваімі рукамі зарабляць на сваё пражыццё, разумеючы вялікую спакусу для людзей ад такіх абвінавачванняў. Вось ён і кажа, што дабрашчасней даваць, чым браць. І закончваецца гэтая сустрэча гарачай малітвай, калі і апостол, і прасвітары сталі на калені перад Богам, просячы дабраславення сваім цэрквам.

апостол Павел і фессалонікійці – нараджэння хрысціянскага сэрца Македоніі. Калі мы гаворым пра Фессалонікі як пра адзін з галоўных цэнтраў сусветнага праваслаўя, мы непазбежна вяртаемся да вытокаў, да сярэдзіны першага стагоддзя нашай эры. Менавіта тады у гэты буйны партовы і стратэгічны горад Рымскай імперыі прыбыў чалавек, чыё слова назаўжды змяніла лёс гэтага гораду. Гэтым чалавекам быў апостол Павел, якога справядліва лічаць духоўным айцом і заснавальнікам фессалонікійскай хрысціянскай грамады. Ад першых пропаведзяў у сінагозе да глыбокіх і пранікнёных пасланняў адносіны Паўла з жыхарамі Фессалонік сталі прыкладам сапраўднай пастырскай любові і заклалі падмурак хрысціянскай тоеснасці горада. Каля 49-50 гадоў нашай эры падчас свайго другога місіянерскага падарожжа апостол Павел разам са сваім паплечнікам Сілам і Цімафеем ступіў на брукаванку Вія Ігнація, вялікай рымскай дарогі, што вяла ў Фессалонікі. Горад на той час быў бурлівым і шматнацыянальным мегаполісам, сталіцай рымскай правінцыі Македонія, дзе суіснавалі грэцкая культура, рымская адміністрацыя і шматлікія ўсходнія культы. Паводле кніга дзеяў святых апосталаў Павел, паводле сваёй традыцыі, накіраваўся спачатку ў мясцовую іудэйскую сінагогу. Тры суботы запар ён адкрыта размаўляў з прысутнымі, выкарыстоўваючы тэксты старога запавету, каб даказаць: «Месія павінен быў пакутаваць і ўваскрэснуць з мёртвых, і гэты месія Ісус, якога ён прапаведуе». Рэакцыя горада была вобразнай і магутнай. Частка юдэяў паверыла Паўлу, але сапраўдны прарыў адбыўся сярод пабожных элінаў, грэкаў-язычнікаў, якія шукалі ісцінага Бога і знатных жанчын горада. Гэтыя людзі, стомленыя ад крызісу паганскай рэлігіі, убачылі ў хрысціянстве не проста новую філасофію, а жывую праўду і надзею. Так нарадзілася першая хрысціянская грамада Фессалонік. Поспех місіі Паўла выклікаў моцную зайздрасць і незадаволенасць сярод той часткі юдэйскай супольнасці, якая не прыняла яго слоў. Быў справакаваны гарадскі бунт. Хрысціян абвінавацілі ў цяжкім для рымскіх законаў палітычным злачынстве, у тым, што яны паважаюць іншага цара Ісуса па-за кесарам. Каб уратаваць жыццё апостала, фессалонікійскія браты-хрысціяне былі вымушаны ноччу таемна адправіць Паўла і Сілу ў суседнюю Берыю. Гэтае раптоўнае і вымушанае расстанне стала пачаткам унікальных, вельмі кранальных адносін на адлегласці. Павел не проста пайшоў далей, яго сэрца засталося ў Фессалоніках. Перажываючы за тое, як маладая грамада вытрымае першае ганенне без свайго настаўніка, ён адправляе за Фін назад у Македонію свайго вернага вучня Цімафея, каб той умацаваў вернікаў. Калі Цімафей вярнуўся і прынёс Паўлу, які тады знаходзіўся ў Карынфе, добрыя навіны аб тым, што фессалонікійцы захоўваюць веру, цвёрдасць і з любоўю згадваюць свайго апостала, ён, напоўнены радасцю, піша ім лісты. Так з'явілася першае і другое пасланне да фессалонікійцаў, якія сёння з'яўляюцца часткай новага запавету і лічацца самымі раннімі з усіх напісаных апосталам Паўлам тэкстаў. Пасланне да фессалонікійцаў унікальнае сваім цёплым, амаль сямейным тонам. У іх Павел паўстае не як строгі адміністратар, а як любячы бацька. «Мы былі ласкавымі сярод вас, падобная карміцелька корміць дзяцей сваіх, вы сталіся для нас улюблёнымі». Апостол падкрэслівае, што падчас знаходжання ў горадзе ён не быў нікому цяжарам. Працаваў дзень і ноч уласнымі рукамі, каб паказаць прыклад годнага жыцця. Фессалонікійская грамада адказала яму абсалютнай узаемнасцю. Нягледзячы на тое, што яны сутыкнуліся з уціскам з боку сваіх суайчыннікаў, яны сталі прыкладам для ўсіх вернікаў у Македоніі і Ахаіі. Павел з гонарам пісаў, што чутка пра іх веру і мужнасць разышлася далёка за межы самога горада. Менавіта ў лістах да фессалонікійцаў Павел адказвае на самыя хвалюючыя пытанні маладой царквы – пра тое, што будзе з памерлымі да другога прышэсця, і заклікае іх да нястомнай працы. Уплыў апостала Паўла на будучыню Фессалонік немагчыма пераацаніць. Ён сапраўды зрабіў
цэлы шэраг фундаментальных рэчаў, якія ператварылі гэты горад у цытадэль хрысціянскай веры. Фессалонікі. Хрысціянскае сэрца Македоніі. Фессалонікі альбо Салонікі – другі па велічыні горад Грэцыі, які часта называюць суправіцелем Канстантынополя і культурнай сталіцай краіны. Аднак для хрысціян усяго свету гэты горад мае асаблівае сакральнае значэнне. На працягу 2000 гадоў Фессалонікі застаюцца адным з найважнейшых цэнтраў усходняга хрысціянства, месцам, дзе сустракаюцца эпохі, а кожны камень дыхае гісторыяй раннехрысціянскага чынніку і візантыйскай велічы. Хрысціянская гісторыя Фессалонік пачынаецца ў сярэдзіне першага стагоддзя нашай эры і звязана з іменем апостала народаў, святога Паўла. Менавіта абшчыне Фессалонік былі адрасаваны, як мы ўжо сёння казалі, два пасланні апостала Паўла, якія ўвайшлі ў склад новага запавету. Новая важная старонка гісторыі горада звязана з эпохай так званых вялікіх ганенняў на хрысціян пры імператары Дыяклеціане на пачатку 4-га стагоддзя. Менавіта тады, у 306 годзе, у Фессалоніках прыняў пакутніцкую смерць святы велікамучанік Дзімітрый, рымскі праконсул, які адкрыта вызнаваў хрысціянства і звяртаў у веру язычнікаў. З таго часу яго імя назаўжды звязалася з лёсам гэтага горада. У візантыйскую эпоху Фессалонікі пераўтварыліся ў магутны рэлігійны і інтэлектуальны цэнтр. Менавіта адсюль у 9 стагоддзі выйшлі святыя раўнаапостальныя браты Кірыл і Мефодзій, асветнікі славян, якія стварылі славянскую азбуку і пераклалі свяшчэнныя тэксты. У 14 годзе горад стаў асяродкам ісіхазму, містычнай практыкі, разумна-сардэчнай малітвы, якую багаслоўскі абгрунтаваў архіепіскап фессалонікійскі святы Рыгор Палама. Сёння Фессалонікі – гэта сапраўдны музей пад адкрытым небам. 15 помнікаў горада ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, і большасць з іх – гэта старажытныя храмы і манастыры. Базіліка святога Дзімітрыя – гэта галоўнае духоўнае сэрца горада. Храм быў пабудаваны на месцы гібелі святога Дзімітрыя Салунскага, якога жыхары лічаць сваім нябесным заступнікам. Сучасная базіліка – гэта велічны пяцінефны храм, дзе захоўваюцца мошчы святога Дзімітрыя і святой Анісіі. Паломнікі могуць спусціцца ў крыпту, захаваную частку рымскіх терм, дзе пакутаваў і быў забіты святы. Храм таксама славіцца сваімі унікальнымі мазаікамі 5-9 стагоддзяў, якія цудам перажылі часы іканаборства і катастрафічны пажар 1917 года. Сабор Святой Сафіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і падабенстве знакамітай Сафіі Канстантынопальскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма упрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце гасподняе 9 стагоддзя. Сёння тут спачываюць мошчы святога свяціцеля Васілія Новага. Храм зберагае малітвы многіх пакаленняў і з'яўляецца сведкам росквіту Візантыі. Кафедральны сабор святога Рыгорыя Паламы – гэта велічны неавізантыйскі храм канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, асвечаны ў гонар вялікага багаслова і абаронцы праваслаўя свяціцеля Рыгорыя Паламы. Яго мошчы, якія захоўваюцца ў саборы ў каштоўнай рацы, прыцягваюць тысячы паломнікаў, што шукаюць духоўнага ўмацавання і суцяшэння. Ратонда – храм святога Георгія – адзін з самых старажытных і загадкавых будынкаў горада. Пабудаваная на пачатку 4-го стагоддзя як частка імператарскага комплексу галерыя, ратонда пазней была перабудавана ў хрысціянскі храм. Таўшчыня яе сцен дасягае 6 метраў, а купал упрыгожаны найстаражытнейшымі ў Фессалоніках мазаікамі з выявамі святых мучанікаў на фоне фантастычнай архітэктуры. Манастыр Влатадан – гэта адзін дзеючы манастыр у межах гістарычнага цэнтра, які захаваўся з візантыйскіх часоў. Паводле царкоўнага падання, манастыр заснаваны на месцы, дзе апостал Павел прапаведваў мясцовым жыхарам.
З території монастиря відкривається захопляльний вигляд на город і термічний залив, а сам він знаходиться під юрисдикцією Вселенського патріарха. Фессалоніки сьогодні зустрікають паломників особливою атмосферою. Тут нема мітусні мегаполісів, не глядячи на живий ритм сучасного життя. Православні традиції глибоко кораняться у побуті місцевих жихаров. 26 кастрычника, у День пам'яті Святого Дмитрія, город святкує свій головний день, проходить шматтисячний кресний ход з мощами святого, у яким удільничують ієрархи з усього світу, військовці і верники. Для білоруських верників і паломників з інших країн Фессалоніки часто становяться так само воротами на святую гору Афон, покольки менавіта адсюль починається шлях у Монаську Республіку. Однак і сам город здольний подарить незабывні духовні відкриті. Шпацир по його старожитних вулицях, тихая молитва каля святых мощів і сузіранне

Навіна, якая павінна була ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў. Стоп!

Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расейскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў, ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

0: подставой стала фраза, самі ведаеце, каго трэцяе дзіцё маё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях, як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным. Капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка да нядзелі.
0: Каму ў Беларусі прэзентуюць бацькавы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановнае панство. Шановныя слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не адпускае ўсё ж такі, так мы не можам абыякава ставіцца да некаторых рэчаў, якія ў Беларусі штодня сябе праяўляюць. Хацелася бы такую навіну абмеркаваць. Трэш ідэя уладаў гарадскіх Гомеля, так, Гомельскай вобласці, для тых, хто нараджае трэцяе дзіця, шматдзетныя сем'і маюцца на ўвазе. Ім выдаюць куфар з бацькавай кашуляй. Ну от што ёсць у гэтым куфары? Значыць, нейкія сувенірчыкі, у тым ліку кашуля нібыта вышываная, ручнік, потым яшчэ нейкі сам па сябе куфар з'яўляецца падарункам. Ну от як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што чыноўнікі дараць шматдзетным сем'ям падарункі ад нібыта першай асобы?
3: Ну я адразу як толькі пачуў, прачытаў гэтую ідэю, узгадалася, прымроілася маё дзяцінства, калі на савецкім тэлебачанні рэгулярна круцілі фільм спадара Рома «Звычайны фашызм». І сярод адной з такіх красамоўных практыкаў фашысцкіх гэта было стымуляцыя нараджальнасці. Вось у час вайны нават была прыдумана цэлая праграма «Падарунак дзіцёнка Гітлеру, фюреру». І гэта праграма называлась «Lebensborn». І адной з прыкметаў гэта было акурат падарунак у выглядзе калыскі дзіцячай. Калі нямецкі жаўнер адпраўляўся з усходняга фронту да сябе дадому, там яго чакала якая-небудзь прыгожая фрау, ці фройлен, і ён вёз з сабой вось падарунак ад Гітлера у выглядзе гэтага вазочка ці там гэта калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых от робатаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбціны гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Таму, ну, мне такія вельмі савецкія, можа быць, успаміны пра і нейкія асацыяцыі, но з іншага боку, яны яшчэ тычацца перыяду зусім іншага жорсткага перыяду нацысцкага. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм, и он уже прошел так, все стадии авторитаризма и спокойно себе уписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из главнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью ну, детерминованными у своем поводине, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчаць супраць улады, ну, трэба ўжо пачынаць актыўна падтрымліваць уладу, дэманстраваць усялякую выпадку. Ну, а паколькі фашызм, гэта найбольш скрайняя форма таталітарнай, і нацызм, гэта найбольш скрайняя форма таталітарнага рэжыма, які ўжо вторгаецца не толькі у паводзіны людзей у выглядзе, рукаплескання на з'ездах, нашэнне там, абавязковыя там нейкіх атрыбутыкі, сімволікі на лацканах, як зараз яны рабілі, то яшчэ больш скрайняя форма гэта вторжэнне вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаным вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, казалось.
3: Так? Ну, на жаль, фашизм и любые это злочинные режимы, они вельми биологичные по своей природе. Они вельми близкие и да, ну, не дарма возникла расовая теория у межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных и жестких вельми злочинных деяний. Так и тут, вот, тоталитаризм, который будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рисы. Не дарма эти биолабораторії не постоянно бачать всюди, не дарма не чувають, що где-то там ген у їх лишній там завелся, російський некий. І всіляко не підкреслюють, що зброя будущего – это винищення по неких біологічних прикметах людей. Ну, ось, ну, это просто спекуляція на чоловічій такой темрошальстві, на чоловічій непісьменності, на таких ось речах, які люди не розуміють збільшого. Але які потрапляють ось у гэтыя страшилки підсвядомыя.
2: Юрий, як ви думаєте, ці выратує демографічну ситуацію в Беларусі ось гэтая акція, так, калі её пачнуть масштабаваць і тыржаваць?
3: В сельных регіонах. Не, ну я сапраўды, я жадаю, щоб беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці своей значным, я вельмі шаную сем'ї, які беруць на себе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали этим, своим присутностью в житті. Але ни в каком разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко тип Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд, и он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка, хотя с моего, с того, что я ведаю про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются, ну, там, с 5 нулев, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жильевые умовы, и тому подарунки в выгляде кошульки, там, я еще чего-то. Ну, это, да, маловато, это дешевенько вырашивать делаться, вот. На самом деле, людям потребна вельми серьезная и системная допомога. Ну, тем лику пошуку дитячих садков, где детки могут идти ясельных группов, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли ну, обеспечивать свое великое потомство, в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни дитячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не навряд ли будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошу нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению народжальности в Беларуси.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И они, треба признать, ураживают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходить у статистичную хибность. Фактично, это уже не эдукационная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И навод бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли научить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядит, как некая особная державная кампания. И она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у власну Беларуси начинает выглядеть выключением.

сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму калі міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

Мы не

0: Мне, тебе, нам сказка на лысан.
1: Вось што здарылася аднойчы у маленькай вёсачцы Крынічка. Быў май. 10-гадовая кірпатая з доўгай густой касой дзяўчынка Агапка гасцявала ў сваіх дзядулі і бабулі. Агапкавы бацькі, смелыя і шчырыя людзі, што працавалі выратавальнікамі, накіраваліся ў далёкую краіну Грэцію, каб гасіць лясныя пажары. Агапка любіла вёску. І ёй там было цікава. Ва утульным доме была печка, у якой бабуля рабіла смачныя, пышныя бліны і варыла прасяную кашу. А яшчэ бабуля навучыла Агапку даіць казу Марфу. Часцяком да іх увечары прыходзіў суседскі кот Фокус, каб пачаставацца малаком. У Фокуса была гаспадыня, старая, якая чытала газету, трымаючы ў руках вялізную лупу. У іх не было ні каровы, ні казы, ні качак, ні гусей. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму і мянушку яму далі фокус. Скок не здарылася на вакно, а праз імгненне вылезе ўжо праз комін на страху. Ці вытыркне праз шчыліну ў плоці свой шыкоўны хвост і пачне ім круціць, палохаць галубоў ды верабёў. Меў фокус адну незвычайную мару. Трапіць у той горад, дзе жыве Агапка. Ён жа далей за сваю вёску нідзе не быў. Нават на другі канец адной адзінай вуліцы не хадзіў. Баяўся. Там жыў пануры і заўсёды усім незадаволены былы вартаўнік малочнай фермы Піліп Барабанадуля. У двары ягонага дома бегаў на доўгім ланцугу гэткі ж злосны, як і гаспадар сабака Пірат. Барабанадуля нават не вітаўся з Агапкавымі бабуляй і дзядулем, калі ехаў на ровары паўз іхні дом. Ён майстраваў прылады розныя, клеткі, каб лавіць мышай і птушак, а потым вазіў іх на кірмаш і прадаваў. Ён быў малы. Заўсёды насіў чорны капелюш, востры нос, як у коршуна дзюба, ды густыя чорныя вусы рабілі яго яшчэ больш панурым і насцярожаным. «Мяне не змяніш, старога вераб'я на мякіня не ашукаеш, я вас усіх добра ведаю», заўсёды казаў ён адной тое, калі сустракаў людзей. Ён і пірата свайго амаль не карміў, каб той быў злосны зусім. Агапкін дзядуля – мастак. Ён малюе такія прыгожыя кветкі, што проста дзіва. Усе нібыта жывыя – і півоні, і браткі, і лілеі. Вачэй не адвесці, прыгажосць такая. Не было на дзядулевых карцінах толькі адной кветкі – мальвы. Адна на ўсю вёску мальва расла якраз пад плотам Барабанадулі. Ды вось гора. Не мог дзядуля выправіцца ў такі далёкі шлях. Хвароба не дазваляла. З цяжкасцю ён соваўся па хаце, ды часам у цёплы сонечны дзень выходзіў на падворак, каб пакарміць з рукі курэй. Агапка ведала, што дзядуля хоча намаляваць мальву, бо кветка гэта была для яго дарагая, яе вельмі любіла яго мама. Пачула аднойчы Агапка, кот Фокус цішком паведаміў, што Барабанадуля намерыўся новы плот вакол сваёй сядзібы майстраваць і ўжо прывёз першую партію жалезабетонных слупоў. Агапка адважылася і наблізілася да Піліпавай хаты. Пірат гучна забрахаў на ўсю ваколіцу, пагрозліва выставіў іклы, тузаў ланцуг, скакаў ля плота. Агапка зміціла, што жалезабетонны слуп амаль праціснуў мальву, якая добра расла, выкінула ўжо зялёныя лісткі. Тады і вырашыла дзяўчынка ўратаваць кветку, выкапаць яе таемна і пасадзіць ля свайго дома. «Гэта будзе падарунак да дня нараджэння дзядулі», – падумала яна. Агапка разумела, што адной ёй гэтага не зрабіць, і пачала ўгаворваць ката Фокуса дапамагчы. «Хе, як жа ж я табе дапамагу?» – здзівіўся Фокус, чухаючы лапай вуха. «Но ты будзеш адцягваць увагу пірата на супрацьлеглым баку дома, a ja tymczasem chucinka wykopaję kwietku. A huczyła swój plan Ahapka. Woś jeszcze, gdy on mnie nie paszkumataje tylko tak nie na żart? Spolochał się Fokus. Ty zmożasz, tyż fokuśnik. Chwost prasuniesz u szczelinu, piratki nie cena jego, a ty małankaj na płot, a on u durniach zastajeca. He, a Filip może u sód padać, skaża, malwu ją go skrali, pleci groszy. Nastierożył się Fokus. Nie padaść, gdyż nie jego malwa, jana na ulicy raście, jana ogólna ja. Jana u jego zapusta zielle, plotam przyciśnie jej i zniszczyć, przekonwała Fokusa Ahapka. No dobra, a co ja za geta budu mieć? Przyżmurwajuczy swoje chytre ja zielone jawoczki, spytał Fokus. A prasisz to chociaż? He, mnie groszy trzeba. A na woż to tobie groszy? U wiosce i kramy nie ma. 6 chat na jeden bok w ulicy, dy 4 na drugi. Ja u gorad haczu. Mnie groszy trzeba. U goradzież bez groszej nijak nie można, dowodził kot. No dobra, domowili się. Ja ciebie u gorad i bez groszej odwiezu. Z moimi baćkami na maszynie pojedziem, poobiecała Ahapka. Hehe, a nazad jak? Abaczliwa spytał Fokus. I nazad z morzem odwieźci. Zgodzin? Zgodzin. Дочакали се яне, коли барабанадуля знов поехал по слупе, взяли лопату и хоченько накировалися до садиби понурого суседа. Скокнул Фокус на подворок сбоку саду и почал надокучливо мяукать. Пират, як ракета, одразу ж кинулся до порушальника межи. Гэтага и чакала Ахапка, и она скоренько почала выкопывать мальву, але хутка не отрымливалася. Корені квітки були глибоко під землею, і дівчинка з тяжкістю витягувала їх. Білили руки, тресліся ноги, але Ахапка протягувала копати. А тим часом, жаліючи від злості, пірат ловив Фокуса. Треба сказати, що Фокус уже добре таки стомився і не на жарт спалохався, бо пірата під час своєї відсутності господар здимав з ланцюга і собака бігав, де хотів. Фокус тримався за пошніх сил. Плот був невисокий. Пірат підскоквав і жахливо скивіці собаки ляскали для самого фокусового вуха. Врашив кота пошнім разом підсвяліть пірата і висунув свій хвост у щеліну. Однак трохи помарудів і раптом узвив німим голосом від болю. Пірат усе ж таки здолів одгристі кончик хвоста. Спливає кривьою кот, однак застався ля плота, по-ранішому відтягуючи увагу пірата. Усе було зроблено належним чином. Ахапка загорнула мальву у целефановий пакет і хутенько сішла. Дома яна посадила квітку під вікнами дядулєвої майстерні. Привіз барабанадуля слупи для плота і вигрузив їх акурат на те місце, де росла мальва. Не жить їй, калі б не Ахапка. Фокус сховався у мені, залізвою чи рану. Ахапка отшукала його і подякувала за смілость. «Дякуй, кому я тепер потрібний за дигризяним хвостом?» – бідавав Фокус. «Сміх, дий годі, на вочі господині соромно трапляць. Я лупу покуль сховав, каб яна не зауважила, і навошта я погодився на гэтую авантуру?» «Побойся, бога Фокус, ти мальву ратаваў. Я б одна не змагла гэтага зрабіць. У город поедем, обов'язково, упевнена сказала Ахапка.
2: Протез заказывать, ти что?
1: Сумно отгукнулся Фокус. Все будет добро, простый день не поедем. Мне батьки смс-ку дослали. Вылетают простый день. Слово свое Ахапка стримала. Приехали яны у столицу, а там... Якраз дзейнічала выстава пародзістых катоў ды сабак. З цяжкасцю, але ўгаварыла Ахапка Фокуса наведаць выставу.
2: «Што мне там рабіць? Там жа ўсе пародзістыя, англійскія, сібірскія, чаротавыя, тыгровыя!» – скардзіўся Фокус.
1: «Ты нічога не разумееш. Ты будзеш зоркай, зоркай першай велічыні.
2: А парода?
1: Парода?
2: Парода
1: – крынічны герой. Хай усе зайздросцяць», – адказала Агапка. Ну і сапраўды, на выставе, дзе Агапка прымацавала шыльдачку «Фокус крынічны герой», сабралася больш за ўсё дзяўчынак і хлопчыкаў і іхніх бацькоў. Агапка ахвотна расказвала ўсім пра подзвігі адважнага фокуса. Усі дзяквалі яму і пляскалі ў ладкі. Вярнуўся кот на вёску і яшчэ доўга расказваў сваёй гаспадыні пра падарожжа ў сталіцу, пра новыя прыгожыя будынкі, пра выставу. А ў сярэдзіне лета расквітнелі вялікія цёмна-малінавыя кветкі мальвы, на прыгажосць якой дзівіліся і бабуля з дзядулем, і Агапка з бацькамі, і Фокус са сваёй гаспадыняй, якая прыйшла як заўсёды з люпай, каб лепей бачыць. І ўсім было добра і хораша ад прыгажосці свету.

0: Вось да чаго часам зайздрасць давесці можа. Прызвычаіўся кот Фокус з вёсачкі Крынічка ў доўгія зімовыя вечары са сваёй гаспадыняй да самай ночы тэлевізар глядзець. Асабліва захапляліся яны перадачамі пра падарожжы ў розныя краіны. Падабаліся ім пінгвіны ў Антарктыдзе, страусы ў Аўстраліі, мядзведзі ў Расіі, ільвы ў Афрыцы. «Глядзі, бабка Міла, бліжэй лупу да экрана! Во, якія ў мяне сваякі!» Выхваляўся Фокус і паказваў лапай на львоў на экране. «Пірат, бадай, што і не ведае, якая ў мяне абарона! А я тут така ў холадзе мышай вымушаны палохаць!» Наракаў на свой лёс кот Фокус, зайздросцячы львам. Аднойчы Фокус глядзеў мульцік і раптам убачыў паласатага кота. Той гойсаў у цяльняшцы, нібы марак. І падумаў Фокус перафарбавацца ў другі колер, зрабіцца вясковым львом, гразой усяго наваколля. «Не жадаю больш мець аднолькавы колер з мышамі», сказаў ён сам сабе. Калі надышлі цёплыя летнія дні, Фокус выправіўся да суседа мастака, каб папрасіць фарбы. Звычайна, па абедзе мастак адпачываў і Фокуса ласкава сустрэла жонка мастака бабуля Агапкі. Фокус, трэба сказаць, быў добрым хітраванам. Вырашыў да часу свой план не раскрываць. Хай усі здзівяцца, калі ўбачаць яго львіны нораў. «Я вось фарбы хацеў у вас папрасіць, пазычыць. Мы пенсію атрымалі, я вам грошай колькі трэба дам», асцярожна пачаў размову Фокус. «А якая табе фарба трэба і навошта?» пацікавілася бабуля. «Жоўтая, мне трэба гэта акно наша пафарбаваць, аблезла старая фарба», схітрыў Фокус. «Ну добра, дык вось неспадзяванка. Нешта я жоўтую і адшукаць не магу. Я ў іх не разбіраюся. Прыходзь увечары, запытаем гаспадара». «Не, зараз трэба». Фокус баяўся, што мастак можа не даць яму фарбы. «Ну добра, вось выбірай», згадзілася бабуля. Фокус, не марудзячы, схапіў тры цюбкі зялёнай фарбы. Яго меркаванні былі такія. Калі зялёным колерам пафарбаваць яго шэрую поўсць, дык абавязкова атрымаецца карычневы, як у льва. Прыбег Фокус да хаты, выціснуў фарбу ў міску, прамяшаў і пачаў у ёй качацца. Пасля гэтай працэдуры зірнуў на сябе ў люстэрка і вахнуў. Цяльняшкі не атрымалася, як і жоўта-карычневага колеру. Зрабіўся ён зялёны, як жаба. Схаваў на усялякі выпадак ад гаспадыні лупу, каб яна не ўбачыла яго новую вопратку, а сам падумаў: «Усё ж, гэта лепш, чым звычайны шэры». Супакоіў кот сябе і наважыўся франтам прайсціся па вуліцы. Куры, як угледзелі гэткага незнаёмага зелёнага дракона, разбегліся ў розныя бакі. Вераб'і паразляталіся, варона скокнула на плот. «Зноў у горад збіраешся? Зноў на выстаўку апрануўся?» асцярожна пацікавілася варона. «А як жа? Гэта мой натуральны колер, як у маіх сваякоў з Афрыкі», выхваляўся Фокус. «А я падумала, што гэта табе касцюм жабы падаравалі. Дзе ты бачыў зялёных і львоў?» пыталася варона. Фокус нічога не адказаў і рушыў далей па вуліцы. «Спыніся, пудзіла, ты хто?» закрычаў на яго сабака пірат. «Хіба не пазнаеш я Фокус, блізкі сваяк афрыканскіх і львоў?» смела адказаў Фокус. «Ідзі адгэтуль, не палохай майго гаспадара, пудзіла ты з балота, а то яму сасняцца страшныя сны. Я табе хвост адгрыз, дык яшчэ і вуха адгрызу», прыстрашыў пірат. «Хто там?» спытаў барабанандуля, выходзячы на ганак. «Фокус! «Фокус, блазан наш вязковый, пришел нас наполохать», — отказал пират. «Який он фокус? И он куртаты же, иди далей, жаба болотная. Не, дык напишу у сельсовет и тебе выселять отгэтуль мафиозу», — пообяцал барабанандуля. Засмучаны фокус вернулся домов. Господиня тем часом отшукала лупу, пригляделася и спалохалася.
1: «Ты кто? Ты чий?»
2: «Да это я, фокус!»
1: «Який фокус? Ты не подобны на фокуса! Згинь, звачай, перападі, нечистая сила! Тьфу, тьфу, тьфу!»
2: «Афарбовался я!»
0: — виноватым голосом сказал фокус.
2: «Не мой ты кот, и кропка, згинь!»
0: — доводила свое бабуля. Залез фокус на гарышча и засумовал вельми, засумовал. Усе подняли его на смех, а господиня дыктая и зусим не познала.
3: Раницай зернул коту в окно и узрадовался. До дядули и бабули на каникулы приехала Агапка.
0: Фокус одразу ж праз загороды поспешался до девчинки по параду. Спочатку и Агапка не познала его.
2: «Ну ты ж меня и наполохал, фокус!»

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз.

Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лаеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча расположаных вёсках над Свіслаччу. Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася. Хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну. Аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа. На працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам, была ў Вялікім Літоўскім княстве. Пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плот бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

Сьогоднішня година пролетіла вельми хутка, але у гэтым ёсць магія добрай музыкі. Гэта быў Indamix, а з вамі быў DJ Ricky. Дзякуй, што правялі гэты час разам і ўзялі з сабою музычны настрой туды, дзе сёння былі. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі і яшчэ доўга будзе гучаць у думках. Пачуемся зноў у наступную суботу аб 21 гадзіне.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцею Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подніміть ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по місцевому часі він приземлився у аеропорті ім'я Адольфа Суареса у Мадриді. Святого яйця зустракали король Філіп VI і королева Летиція, а так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы айцец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і вяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы айцец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, після чого відбулося представлення членів офіційних делегацій. Після завершення публічної частки Лев XIV, король Філіп VI, королева Летиця і дві їх дочки Елеонора і Софія увійшли у палац, де обмінялися подарунками і провели приватну розмову. Затим папа і король відправилися у колонну залу, де святий отець звернувся до іспанського істеблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангеллю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. По словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадав про актуальне спадщини двох великих іспанських святих Яна от Крижа і Терези Авільської, які уже 5 століть усілкуючи цього костіла і духовні пошуки многих людей, навіть поза його бачними межами. Він підкреслив, що їх містика – це містика з розплющеними очима, не одарваная від історії, але наоборот така, що веде до коренів питань, до серця речейсності. Папа зауважив, що сьогодні потрібне так само у громадському житті люди, які по прикладі святого Яна от Крижа вміють зауважати у темри світло, і по прикладі святої Терези імкнуться до глибині серця святині правди. Гэта вымірэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць, і адмовіцца ад падзельных наратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуарыі, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння мінска-магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы еўхарыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ва ўрачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску, у бліжэйшую нядзелю і ў Гродні, у наступны чацвер на заканчэнне.

0: Пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі Калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Езуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з BY, Кэсэлюк Мін з BY і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
1: Тыдзень у Беларусі.

Беларускае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанні да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнні, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблытваемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй,

0: па свету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне, глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі, ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь, пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому ўвесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае на нова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзіць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боясь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванне сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 тысячных грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, Нема сенсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!